0: Amati kau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Kung tu Yelimi Su, Yehowa, ni cheng chuan dao wo, wo ye ting le ni de chuan dao, ni bi wo you li liang, qie 胜了我，我终日成为笑话，人人都戏弄我。我每逢讲论的时候，就发出哀声，我喊叫说有强暴和毁灭，因为耶和华的话终日成了我的灵炉，祭策。 我若说我不再提耶和华，也不再奉他的名讲论，我便心里觉得，似乎有烧着的火，闭塞在我骨中，我就寒忍不住，不能自禁。Demikianlah sabda Tuhan.